Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: Autoservis. Promet vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred izvozom Šmarjasa proti Ljubljani. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes se bo nadaljeval Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos v ospredje postavlja prihodnost Evrope. Razpravljali bodo o širitvi Evropske unije, čez atlantskem zavezništvu, varnosti v Ukrajini in strateškem položaju Evrope. Včeraj so se osredotočili predvsem na krepitev Evropske unije in njene varnosti ter obrambe. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala na euro 81. Cenejše je tudi kurilno olje, cene pa bodo veljale do vključno 7. septembra. September je mesec Alzheimerjeve bolezni, letos pod geslom čim prej veš, tem več lahko storiš, ki poudarja pomen zgodnje diagnoze. Bolezen je najpogostejši vzrok demence, njena pojavnost pa narašča. Zdravila za ozdravitev ni, lahko pa nekatera upočasnijo napredovanje bolezni. Tveganje zmanjšamo z zdravim življenjskim slogom, telesno in socialno aktivnostjo ter nadzorom krvnega tlaka, holesterola in sladkorja.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro ob šesti.
3: Evo, zdaj pa imamo.
2: Prvi deveti.
3: 2026.
2: Oh my god.
3: Zdaj smo pa tam. A veste, da 1. september je neuradni ponedeljek leta. A se strinjate?
2: Sam res, dobra fora.
3: Ja, dopusta je konc, promet se vrne, urniki se napolnijo, pa šola se začne.
2: V bistvu dobro jutro v ponedeljku.
3: Ja.
2: Pa gremo, ne?
3: Jebeno ponedeljko.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, ne se ustrašit. Tole je tork, ampak imam feeling, kada je ponedeljek, pa ja. Kada je konc sveta, v bistvu pa sam začetek šole.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Učite se, da boste lahko, ko že rekel, da star...
2: Ma kar kol je pač hotel, je rekel, nima veze, v glavnem... V jutranji izmeni tudi začenjamo z novim šolskim letom, seveda na svoj način. Ne? Mm. Pred časom smo imeli debato, če ste nas poslušali, s čim strašimo male šolarje, kaj se jim bo zgodilo, ko bodo postali veliki, če se ne bodo pridno učili.
0: No, pri nas je to dolga leta veljalo, da boš smetar.
2: Ja, ne? Zdaj imamo podatke tudi za ostale države. Mm. V Indiji mladež strašijo s tem, da bojo postali politiki, če se ne bojo pridno učili.
0: Res?
2: Ja.
0: Dobro.
2: V ZDA bodo postali, naj bi postali vplivneži. V Kanadi čuvaj parka oziroma park rangeri. V Nemčiji mehaniki, pazi to, na portugalskem nogometni trener.
0: Ok, ja, to zato, ker si hotel, pa ti ni rad, ali pozbil pa sam trener.
2: Tako, v Švici pa urar, no zdaj pa to razlož.
0: Urar.
2: Če ne boš priden in če se ne boš dobro učil, boš postal urar.
0: In služu milijone s svojim brendom Švicar.
2: Ročnimi spretnostmi.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

столетия. Я в зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na glavni cesti Maribor-Ptuj pri priključku Maribor Center proti Ljubljani. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred izvozom Šmarjesa proti Ljubljani. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Šolarji se vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki pa vstopajo v srednje šolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Obrambni ministri Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo na Irskem razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in sodelovanju evropske ter ukrajinske vojaške industrije. Evropska unija bo v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za Ukrajino za obrambo namenila 60 milijard evrov. Govorili bodo tudi o pomankanju sistemov zračne obrambe za Ukrajino ter o pomorski varnosti in razmerah na Bližnjem vzhodu. Začenja se mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale. Inštitut Zlata pentljica pa mladim pozdravljenju pomaga tudi štipendijami iz Katrinega sklada.
1: Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, šolarčki, dobro jutro, starši, mamice, fotri in vsi ostali. 1. september, pol sedmih. Najbrž ste že vsi pripravljeni, da so torbe že pospravljene in da ste našli vse, kar je treba najti, razen tistih učbenikov, ki še niso rekli, da jih rabite.
4: No, kaj glih iščete oziroma se iščemo oziroma iščemo smisel začetka novega šolskega leta, se je na današnji dan zgodila ena taka najdba, ki je zagotovo vredna omembe. In sicer leta 1985 so 73 let potem, ko je zadeva potonila, našli Titanik.
3: Oh, prej sploh niso našli. Mislim, tako, vedeli so, kje je približni potonu.
4: Ja, poruni ledeni gori.
3: Ja, poruni, ja, ki tam ostala.
4: Ja. Potem pa se je ameriško-francoska odprava pod vodstvom Roberta Bellera in Jean-Louisa Michela lotila odprave in odkrila zadevščino na dnu Severnega Atlantika na približno 3800 metrov globine.
3: Oh, fuck, to je pa res, to je pa še globlje, kot je Triglav visok.
4: Ja, no, evo, nekaj zanimivih tako, usporednic in pa uporabnih informacij ob začetku šolskega leta.

po dnevi, ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock. Fire!

0: spomin na tople poletne dni.
1: In mokre radosti.
0: Zmidva, dobro jutro.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Ampak od slovenskih mokrih radosti na vrhove svetovnih lestvic.
1: Res je, na današnji dan leta 1984 se je po 25 letih delovanja v glasbeni industriji Tina Turner razveselila svojega prvega US number one kot solo artist s komadom What's Love Has Got To Do With It.
0: To je bil ten tak veliki v bistvu comeback. Ja, tako bila je na začetku, tam, ki je bila še s svojim možem, pa je pa tista stvar propadla na tak čuden, zanimiv, slab način. In po neki časa, kar ni bilo nič, pa je pa požežila in v bistvu v tej drugi inkarnaciji svojega dela pa res žežila vse po vrsti.
1: Jaz mislim, da je bila v tej drugi inkarnaciji predvsej bolj znana, prepričljiva, tudi samozavestna kot od začetka in v jutrni izmeni jo vedno radi zarolamo.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča je na razcepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam ter na glavni cesti Maribor Ptuj pri priključku Maribor Center proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb danes od Sove dobila informacije o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na varnost Slovenije. Seja je bila prejšnji teden preložena, ker vlada Knovsu ni posredovala zahtevanih podatkov o izredni naturalizaciji Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice republike. Želijo namreč preveriti, ali je bila v pridobitvi državljanstva ustrezno varnostno preverjena. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Vozniki naj zmanjšajo hitrost, ne uporabljajo telefona in otrokom na prehodih omogočijo prednost. Starši naj z najmlajšimi ponovijo prometna pravila in varno šolsko pot, otroci pa naj bodo ob slabši vidljivosti opremljeni z odsevnimi telesi. Policija bo v okolici šol preverjala tudi varnost prevozov otrok, uporabo varnostnih pasov in pravilno ustavljanje vozil. Danes se začenja meteorološka jesen, zaključilo pa se vroče in sušno poletje. Prvi šolski dan bo nekoliko hladnejši, jutri pa so možne plohe in nevihte, nato pa naj bi bilo do prihodnjega tedna večinoma suho. Ob koncu tedna se bodo temperature znova povzpele nad 30 stopinjami.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
2: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max.

0: first real six string. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2620. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, folk. Ura je 7, tole je prva septembrska jutranja izmena. Včeraj tak čas smo šele začeli.
5: Danes smo pa že eno uro zelo pridni in tako bo tudi od zdaj dalje.
4: Ja, gremo na star ritem, torej štartamo z jutranjo izmeno ob 6. Midva so že celo uro tukaj dobrodošli v najini družbi.
5: Upam, da to cente, kajti zares težko se je bilo pobrati eno uro prej. Vem pa, da niso sama in da ste vi na istem. Po možnosti na poti v šolo z razigrano deco na zadnjih sedežih, no, če ste tam, pa kaž, ali pa pošni prometni gužvi, ali pa
4: kjerkoli pač, treba je sam vero držati po konc in...
5: Pa, sam vero.
4: Žiga, otroci poslušajo.
5: Tudi moralo, model.
4: Moralo je treba tudi držati po konci na vse zgodi zjutri, ja, tako, tako, tako, kot to počnejo Bon Jovi, Keep the Faith. Dobro jutro.

0: Just a little patience. Zganci, dobro jutro. Upam, da se lepo prebujate v prvo septembrsko jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Morda vam je bistveno lažje, če ste blond.
2: Ja, verjamemo, da je težko v tem dnevu, zato se trudiva tlele z izbiro glasbe in zanimivih dejstev iz rok zgodovine, da bo to jutro, kar se da blago minilo. Mm. No, na današnji dan leta 1977 so blondi podpisali pogodbo s Tavelko založbo, torej založbo, ki jih je postavila na zemljevid glasbe kot takšne.
0: In še taj, ni bilo več isto.
2: Ne, ali oni so že prej izdali en album, ki so ga poimenovali po sebi, torej Blondi Blondi. Potem ne pa, ko so podpisali z multinacionalko, so zadevo malce pošraufali, malce promocijsko našopali z dopingom in evo, stopili pred naša obličja.
0: In poznamo jih, od takrat pa radi jih imamo, pa še zdaj živijo tako.
2: Pa tako sedajo na tale 1. september kot takšni, ja?
0: Ja, dobro jutro v 1. septembru z Blondi.

0: smo pripravljeni za rock.
1: I'm ready.
0: Rock Radio, čisti rock.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča je na razcepu za Dobrovo iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Medvode Ljubljana. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon slabi socialno državo in javne blagajne, predvsem zaradi sprememb pri socialnih prispevkih, pokojninah, zdravstvu in davkih. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je ponudil odstop, svet zavoda pa naj bi o njem odločal na dopisni seji. Odstop je povezal z menjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda. Kdo bo Juga nasledil, pa še ni znano.
4: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
3: Tako Jug. S 1. septembrom pa odstopa tudi direktorica zdravstvenega doma Ljubljana. Anne Hathaway bo zaigrala ob Tomu Cruise v novem poglavju filma Dnevi Germenja. Drugi celovečerec s tem naslovom so napovedali za 2. junija 2028, kar bo skoraj 40 let po izidu originalnega filma režiserja Tonyja Scotta.

0: Moder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Kar si stranka želi, prima to.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar

0: Dobro jutro, everybody spredi zadi, kaj zdaj?
1: Zdaj pa je, ker smo skorda vsi že budni.
0: Zdaj pa smo že v Sloveniji, mislim, da tako v povprečju pol ure po koncu.
1: Tako, dobili smo informacije oziroma rezultate raziskave, kje na svetu so največji zaspanci in kje ustajajo najprej.
0: Da slišimo.
1: In kdaj ustajamo Slovenci. Torej, v Južni Afriki naj bi ustali najprej, zbudijo se povprečje ob 6 in pa 24 zjutraj, sledijo Kolumbici pa na Kostariki so tudi kar zgodne ptice ter Indonezija in Mehika.
0: To so vse države, kjer je sicer toplo.
1: Ampak pazi, to je zgodno ustajanje. Največji zaspanci pa naj bi bili v Saudski Arabiji, kjer se prebujejo povprečje ob 8 in 27, ter zdaj le še veselo spijo in brezkrbno, pa v Grčiji, pa na Portugalskem, pa v Rusiji in Španiji.
0: Super.
1: Kje pa smo Slovenci? Ja. Ob 7 zjutraj se prebujamo, tako da smo kar visoko po zgodnje ptičarstvu v Evropi, med evropskimi narodi.
0: Zdaj pa tako, kar se naših rokerjev tiče,
1: ja,
0: je pa stvar bistveno drugačna, tle pa se povprečje malo sprizira.
1: A veš, kaj govorimo o San Diego?
0: Spomniš, ko smo imeli nekoč bivšega pevca zasedbe San Diego, Sergeja Škoflanca, v gosteh, ko ta človek...
1: Ne ostaja ob sedmih.
0: Ne, res ne. Njemu je bilo od vseh
1: najbolj
0: izziv prije. Dobro jutro, Sergio.

0: Kind of Magic. Dobro jutro. Niti 8 še ni, mi smo pa že začarani.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: S čim?
2: Z novim šolskim letom.
0: Pa s ful dobro muziko.
2: Pa s ful dobro muziko.
0: Pa kjer debil 1.9. izda
3: Plato.
2: Ne vem, kjer to dela, vem pa, kdo je na današnji dan leta 2002 prišel na vrh britanske albumske lestvice s svojim drugim albumom, ki nosi naslov A Rush of Blood to the Head.
0: O, Chris Martin in njegovi Coldplay.
2: Ja, ampak dajmo se malo staviti pri tem naslovu A Rush of Blood to the Head. Je verjetno feeling, ki ga je danes doživelo velik slovenskih staršev, ki so svoje šolarje morali znova aktivirati v nov vsak dan.
0: Ja, in ki boste čez ajde recimo 15 minut stopili prvič, če se začne ob 8, stopili prvič v, v šole.
2: V glavnem veliko sreče in naj vaši otroci in otrokinje postanejo najmanj znanstveniki.

0: Vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča je na razcepu za Dobrovo iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Medvode Ljubljana. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob začetku šolskega leta učencem zaželela veliko znanja, prijateljstva in lepih trenutkov. Poudarila je pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja ter skupne odgovornosti odraslih za dobrobit otrok. Ob tem je vse udeležence v prometu pozvala tudi k previdnosti in strpni vožnji, posebej zaradi prvošolcev. Izraelski zunanji minister naj bi Slovenijo obiskal prihodnji teden, ob tem pa naj bi odprli tudi izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani, poroča N1. Obisk naj bi spremljal tudi slovensko-izraelski poslovni forum. Odnosi med državama so sicer zaostreni zaradi slovenske blokade skupne izjave Evropske unije o izraelskih načrtih na Zahodnem bregu. Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice po padcu na dirki po Španiji. Poleg ključnice si je zlomil tudi sedmo vratno vretence in utrpel pretres možganov. Po nekaj dneh v bolnišnici bo nadaljeval okrevanje doma, njegov nastop na preostalih dirkah sezone pa je vprašljiv.
2: Cici zabavnik.
3: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici si tijo.
14: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena. Music
2: Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: To je moj planet.
2: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
5: Dobro jutro. Ura je 8, 1. september, zdaj se začnejo šole, 3-4, zdaj gremo, že zvon.
6: V večini slovenskih osnovnih šol, pa tudi srednjih, zdaj zvoni zvon z prekletstva in napoveduje začetek novega šolskega leta.
5: Right now or even sooner.
6: Ja, tako.
5: Se spomnite, kako je bilo v vašem prvem šolskem dnevu? Jaz se vsega spomnim.
6: A res?
5: Tako, hodnika, učiteljice, razred, kako je izgledal, kako je bila mami oblečena.
6: Ok, na kjer osnovno šolo si pa ti hodil?
5: Alo je za Hochkrauta v Trbovljah.
6: Tudi ta šola še obstaja.
5: To še živi.
6: Hochkraut.
5: Ja, narodni heroj.
6: Jebena šola v resnici. V glavnem, mi pa se sprašujemo poleg tega, kdo je bil Alo iz Hochkraut, tudi katera je bila najbolj neuporabna stvar, ki ste se jo naučili v šoli, oziroma so vas jo skušali naučiti v šoli. A veš, se spomniš?
5: Pa pol v gimnaziji,
6: od vodov
5: pa teh fortkov.
6: Od vodov, od česa,
5: ja.
6: Od realnosti. V glavnem, ali pa endoplazmatski retikulum soditi, ali pa pufri pri kemiji, to se meni vedno so se dela kot pravlična bitja, pa to niso bila.
5: Pufri.
6: Pufri, ja, to še zdaj ne vem, kva je.
5: Jaz pojma nimam.
6: V glavnem, dajte se priti noči, če ne boste končalo jutranji izmeni.
4: Vsak dan. V službi. Doma. Na poti. Rock Radio. Čisti rock.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Jutro, everybody, tole jutranja izmena, 1.9.
1: In ne nam zamer, če smo na prvi dan šole malce filozofski, ampak oseba, posameznik, naj bi v svojem življenju potrebovala 3 zadeve, zgolj 3, da je lahko resnično srečna.
0: Zrak, vodo in hrano.
1: Poleg tega pa nekoga za ljubiti, oziroma nekoga, ki ljubi njega nazaj.
0: Se pravi, zrak, hrano in seks.
1: Tako, nekoga, oziroma nekaj za početi.
0: Se pravi, zrak, nekaj za početi, pa seks.
1: Ok, in pa nekaj, k čemu lahko upamo in se nadejamo, pa to nujno ne dobimo.
0: Se pravi,
1: ja.
2: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Stand by my woman, pravi Lenny Kravitz, fantje, učite se. Mm-hmm. Učite se, ker če kdo, pa ta tip zna. No, na koncu je prsnal v celibatu, ampak okej.
1: Okay. Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
0: Ker on je, mister, kaj smo rekli?
2: Gospod celibatina osebno.
0: Celibatina.
2: Jaz ne verjamem, da je Lenny Kravitz v celibatu, če pa je, je pa to eden izmed večjih talentov vržen stran.
0: Talent ljubljenja.
2: Ja, pa splošnega izgleda in vsega skupaj. Poglavnem, če se sprašujete, kje ga lahko ujamete na živih nastopih in preverite njegovo formo v živo.
0: Na turneji celibatina 2026.
2: Tako, se trenutno nahaja na ameriški turneji, tale na Žleni, ne bodi ga len, in sicer 11. septembra, kar zgovoren datum, bo nastopil Omahi v Nevadi, potem pa se bo še malce v New Yorku, evo bo pa nastopil 26. septembra in lahko bi šli.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Poznanje? Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: To je Pil. Najrevija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
7: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
8: To je Ciciban.
9: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
10: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X Gombačem.
11: Dobro jutro ob 9. Tole jutranja izmena. Gremo v prvi šolski dan.
12: V šolske klopi in sicer sprašujemo se, česa nas šola ni naučila, bi nas pa morala. Aha. Kaj ti pogrešaš zdaj v svojem znanju? Katero luknjo oziroma vrzel bi moral zapolniti?
11: Vztrajnosti me ni naučila.
12: Aha, kaj pa tako od bolj oprijemljive snovi oziroma materije?
11: Že vem. Lep rokopis.
12: Okay,
11: ko
12: te
11: pišem, k pizda...
12: Okay, so te premal zdravnilo mlatel po rokah.
11: Res je, premal. Yes. Premal je bilo v kotu na koruzi.
12: Čudem glede na to, da si strbovala, ne?
11: Ja, le, osnovna šola ali za Hokrata.
12: Kjer je bilo to vsak dan?
11: Ja, sam očitno premal.
12: Ej, preži govorim v Ljubljani, ne? Osnovna šola pa je zatajila, kar se tiče procentov. Jaz tega še vedno ne štekam.
11: Ne šteka še? Ne. Pa tako številke tlele sploh ne grejo. Tako. Da zdaj le nekdo reče, kaj, koliko let nazaj je bilo leta 1994.
12: Ja, je bilo.

0: Kaj bi pa danes?
1: In vsak dan.
2: Največji rock hiti na ta pravem rock radiju.
1: Čisti rock.

0: Sit Down, James in vsi ostali, predvsem pa učenke in učenci, ki don začenjate.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Prav nič pa niso sedeli, potem, ko so se streznili.
2: Tele Motley Crue so bolj sedeli na ušesi, glede zdravega razuma, no pol pa jih je mal življenje dohitelo.
0: Pa srečala pamet.
2: In so na današnji dan leta 1989 izdali trezni svoj peti studijski album z naslovom Dr. Feelgood.
0: Prvi trezni album.
2: Ever. In kot zanimivost, ne, bila, to je bil v bistvu korak v pravo smer, kaj ti izkazalo se, da je to postal njihov najuspešnejši album ever.
0: Ful dober.
2: Torej,
0: splača se mi biti trezni.
2: Če ja, potegnemo lahko kaj iz te zgodbe.
3: Te pikce.

0: Rock Radio Ljubljana. Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
1: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
1: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.

0: plačem.
1: Jo, dobro jutro, everybody, oziroma dobro dan, ura je pol desetih, prvi šolski dan, prvi deveti, upam, da ste starši zaceljeni.
2: Če pa še niste in če se rabite zaceliti, morda lahko predlagamo kakšno rock'n'roll arcnijo v živo.
1: Recimo Briana Adamsa, ki pride v Ljubljanske Stožice na svoj drugi letošnji koncert. Poleti je že požežil v taki akustični, minimalistični izvedbi v auditoriju, potroškem auditoriju. Zdaj pa prihaja še na veliki oder Ljubljanskih Stožic.
2: Res je. V okviru svoje velike svetovne turneje Roll with the Punches 12.12. se prav... Če se zdaj začnemo učiti pa pripravljati komade, bomo...
1: Imamo tri mesece cajta, v redu.
2: Decembra pili kot slavčki.

0: vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
4: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
3: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: Še glasnejše, še bolj

0: Factor.si.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
5: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
4: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
6: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

disadesione. Mi, topo letje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
1: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
2: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
1: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
2: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku kepa.
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
13: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
14: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
15: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
14: Več informacij na kočevsko.com.
16: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
17: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok radio. Čisti rok.

0: RUC Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok Radio, čisti rok.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah v smeri Ljubljane zaradi nesreče. Na glavni cesti Velenje Sloven Gradec je promet v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Na dolenski avtocesti je popolna zapora med Bičem in Trebnim zaradi policijske intervencije. Na hitri cesti je oviran promet med Celom in Šempasom zaradi pneumatike na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosesi in od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Postojni okoli 20 minut. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled ter Bohinjska Bela, Bled. Sončno bo, pihal bo vzhodnik, ob morju pa maestral. Temperature danes od 24 do 29, na primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku v Slovenijo prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, je napovedal zunani minister Tone Kajzer. Do obiska naj bi prišlo že prihodnji teden, ko bodo v Sloveniji odprli izraelsko rezidenčno veleposlaništvo. Na Hrvaškem so odkrili dve novi okužbi z virusom zahodnega Nila, doslej so jih potrdili že 7, dva bolnika se zdravita na intenzivni negi. V Zagrebu so sicer danes začeli z obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Ta se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Včasih lahko ima bolezen tudi hud potek. Na Agenciji za varnost prometa so ob začetku novega šolskega leta poudarili, da je njihov cilj, da vsak otrok pride varno v šolo in domov, ne samo danes, ampak vsak dan v letu.
3: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog.
2: Razlaga direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
5: Super sreda, super cena.
6: To je Cici Do.
7: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Blagovna znamka trgovine Jana.
13: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
14: Music Box.
15: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
16: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
17: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
18: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Jason Statham se vrača.
3: What do you want?
4: Vengeance.
2: Neizprosen. Smrtonosen.
5: We have a story.
2: Eden proti vsem.
6: We had help.
2: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Poznanje? Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City.
1: Še glasnejše, še bolj

0: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
1: To je Ciciban.
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rok.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Jason Statham se vraća.
1: What do you want?
2: Vengeance.
0: Eden protiv Sam.
3: We have a story.
0: Čas je za maščevanje.
2: We had help.
0: Lov se začenja. Upor samo u kinu. Vstopnice so u prodaji.
4: Super sreda, super cena. U Meku kipa.
5: Rok so solaže, kriki, bolečina in katarza. Za me ne obstaja druga.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer za te poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
6: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na Ukreber, na strmo Reber.
7: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
6: Več informacij na kočevsko.com.
8: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
10: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
11: Rock Radio Drive Time.
12: Ja, tak sajti, ko treba začeti z Drive Simon kot vsak dan, tudi septembra meseca, valjda danes je prvi, eto to je nekaj, kar niste vedeli, ja. Prvi šolski dan, wow, a ni da niste slišali že eno stokrat do tega trenutka. V glavnem, Terry Jacks, Seasons in the Sun, Black, Wonderful Life, Billy Idol, To Be Lovers, Tim. Gremo naprej, štartamo današnji Drive Time, pol pa se ustavljamo pri frišnih singlicah, dajte tu ostati.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

Čeprav prefrišnih singlicah smo kot vsak dan v tem cajtu, zdaj eden boljših rock bendov v zadnjem cajtu, Dexter and the Moon Rocks, imajo frišno singlica zune. It's a Lot je naslov, je pa to tudi še en tak napoved novega frišnega albuma, ja, prvega studijskega dejansko. Do zdaj so dali na police par APL, Friends That I Don't Like je naslov tega albuma, zdaj debut albuma, zdaj tega se bo dalo dobiti oktobra meseca šele, čeprav tja, mesec dni je še do takrat, kar tudi hitro mine. Še so dobri bendi, pa še so dobri komadi, ja, Bogu hvala.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Sing Sing, čeprav Sing je naslovne Sing Sing Sing s Travis, Sings Travis na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Poletje zdaj de facto pa se s počitnicami vreče, prav se bo še vedno malo težje dihalo v naslednjih dneh, zdaj 30 plus nas še čaka, kljub temu, da je že september. Back to School of Rock, jaz bom znali ponavadi servirati ob takem cajtu, lani pa v letih predtem, zdaj imamo pa za vas eno specialko z nagradami, začenjamo naslednji teden, tako da ne zamudite tega.
1: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: vzame nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
4: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
3: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: To je Cici Do.
7: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: To je Pil.
7: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
12: Ja, živeš in...
13: Vrveš?
14: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že? Živeš?
14: In vrveš.
15: Hrana in folk.
16: Pa muzika.
17: Pa nekaj dobrega.
18: Živeš in vrveš.
19: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obejte se si tijo.
14: Rock Radio Drive Time.
4: Čo, še kdo, ki ne ve, da je prvi šolski dan bil danes? Ja, ne, vsi imajo isto istočnico, kamorkoli se obrneš. Zdaj... CCR-i Lodi Bon Jovi Saturday Night Game is Sunday Morning AC/DC Thunderstruck. S tem gremo naprej tu ostati.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu.
4: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
5: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
6: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
5: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
6: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

Jones, Top Rolling Stones, Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu, valjda od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj. Barry Gibb praznuje danes okroglih 80 let, tisti falsetto Bee Gees Wonder, za katerega se je govorilo, da bo letos šel na turnejo, še eno zadnjo, ja, in to s svojim sinom. Zdaj, če se kje naletelja, kak tak news, fake je, no? Tako da ne se preveč objemati tega, zdaj dajmo mi vseeno ali pa ravno zato opaliti eno za stare cajte, z make-upom, valjda, ja, da ne vrže komu spet kakaj varovalke ven, okej? Okay?

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru je zastoj. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana Center je zastoj proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru pa med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Bohinjska Bela Bletje Gneča, Lesce, Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna ter Postojna Razdrta. Zdrto. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Sončno bo pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral, temperature danes od 24 do 29, na primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Šolarji so se vrnili v šolske klopi. Šolski prak je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja. Premier Janez Janša je v poslanici učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa je obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju.
5: Jaz bi pa tudi poudaril, da je šola tudi priprava na življenje. Zato se naj lepo držijo in delajo domače naloge, naj spoštujejo učitelje, naj spoštujejo svoje starše in naj odrastejo v krasne ljudi.
4: Ob začetku novega šolskega leta policija in agencija za varnost prometa voznike opozarjata na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Potem, ko je bil včeraj v središču Maribora v sporu dveh skupin ustreljen 42-letnik, policija še vedno išče osumljenca. To naj bi bil 29-letnik, ki ga še vedno niso našli. Vse okoliščine dogajanja še ugotavljajo. V Taormini na Siciliji požar ogroža hiše. Pristojni sumijo, da je požar v priljubljenem turističnem središču nekdo podtaknil. Še v Črno goro, kjer sta v kraju dobre vode na dopustu umrli mati in hči. Iz Sarajeva najprej je bil zastoj srca usoden za 22-letnico, uro kasneje je iz istega razloga umrla še njena mama.
6: Ciciban.
7: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
8: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber na strmo reber.
9: V soboto 26. septembra s štartom ob 11. uri.
8: Več informacij na kočevsko.com.
10: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
11: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: mater.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Rock Radio Drive Time.
5: Dan čustev poln za zjokot, jo, vsaj za tiste starše, ki ste danes prvič po XX letih spet prestopili prag šole s prvošolčkom. Zdaj vse ostalo, kot veste, je samo folklora, ja, iz leta v leto. Liquido Narcotic, Bitly, and I Love Her, Iggy Pop, Candy Sting, gremo naprej. Zdaj tu

0: Liquido Narcotic. Drive Time poslušate vsak dan na tem sajtu od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Zdaj, Elvis Jackson so dva dni nazaj izgubili člana družine po težke bolezni. Boštjan Beltramberto je tisti, ki se ga bo neskončno pogrešalo. Ja, ustanovni član benda, kitarist, pevec. Zdaj, nismo planili takoj na rock radio, ja, ko je najtežje, pa smo malo prespali, pa počakali. Zdaj, ni da je zdaj kaj dost lažje, iskreno. Ja. Marko Soršak Soki je ob tem za nas zbral nekaj misli.
1: Tudi jaz in mi vsi smo potrebovali kak dan, da lažje spregovorimo o tem. Seveda zgubili smo člana družine. Jaz osebno sem z Berdotom 15 let delil oder. Bil mi je vzornik. On je vedno rekel, da kitare ne bo nikoli dal s hrbta dol. In to mi je bila taka močna prispodoba, da smo igrali, garali, prevozili tisoče kilometrov, neprespane noči so bile in vedno smo bili zmagovalci.
0: In boste še naprej, no, Elvis Jackson. Ste Berto, pa pazi na vas, pa na vse nas, po malem.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
0: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
2: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
2: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Jason Statham se vrača.
4: What do you want?
5: Vengeance.
3: Eden proti vsem.
5: We have a story.
3: Čas je za maščevanje.
5: We had help.
3: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Ruk Radio Novo.

0: Matchbox 20, If You're Gone. Rock radio poslušate Drive Time vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj pred peto še moment, dva. Za šolske klopi, jo, pa spomine Back to School of Rock smo vam znali ponavadi servirati ob takem cajtu lani pa v letih predtem. Zdaj imamo pa za vas eno čist posebno specialko z nagradami, jo, ne, tega pozabiti ali pa zamuditi. Začenjamo naslednji ten.
1: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
5: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici City.
11: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
12: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
13: To je Cici zabavnik.
14: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
2: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
17: Največji rock

0: skupaj skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Ko poslušam rock, sem to, kar sam se znorim.
3: Tvoj...

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: To je Cici Do.
6: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
8: Music Box, Music Box.
4: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Planet.
6: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 € ali z donacijo na unicef.si.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Krajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

80-ih, iz 90-ih, ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: gang.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome, Rock Radio, čisti rock.